0: visoke temperature,
1: visoke temperature
0: i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

15 sati i 47 minuta. Stiglo je vrijeme da se pozdravim s vama, pićim doma prije nego me kiša sustigne. Uživajte u nastavku poslije podneva uz Radio Dravu, uz hitove koji stižu uz Dnevnik u 16 sati te Sportske minute u 17. Mi se družimo opet sutra od 11. Ekipa, bok!

jasna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče,